Jeste li znali da je svakom tisućitom građaninu Unije neki od znakovnih jezika materinski jezik? Znakovnih je jezika mnogo, jer ne postoji jedinstven sustav znakova. Trenutačno se diljem Unije koristi 29 priznatih nacionalnih znakovnih jezika. Njih ne upotrebljavaju samo gluhe i nagluhe osobe, nego i čujuće osobe kako bi komunicirale s članovima obitelji ili prijateljima. S ciljem podizanja razine osviještenosti o toj jezičnoj i kulturnoj raznolikosti, Ujedinjeni narodi proglasili su 23. rujna Međunarodnim danom znakovnih jezika. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo znakovne jezike u Uniji i što Europski parlament čini kako bi ih očuvao i promicao. Znakovni jezici su bogati i raznoliki. Oni su prije svega jezici u pravom smislu te riječi, što znači da nisu osmišljeni na temelju govorenih jezika. Svaki znakovni jezik ima svoju gramatiku, vokabular i sintaksu, te je usko povezan sa zajednicom i kulturom u kojima se razvio. Naprimjer, u Italiji se upotrebljava talijanski znakovni jezik, a u Francuskoj francuski znakovni jezik. Neke zemlje imaju dva znakovna jezika, primjerice Belgija, koja ima flamandski i belgijsko-francuski znakovni jezik. Znakovni jezici razlikuju se ovisno o zemlji, regiji, dobnoj skupini korisnika, pa čak i socijalnom kontekstu. Oni nisu samo alati za sporazumijevanje, nego se njima izražavaju i kultura, identitet te umjetnička kreativnost. Baš poput govorenih jezika, i znakovni se jezici mogu razvrstati u jezične porodice. Oni mogu biti slični, no nisu nikad identični. Naprimjer, austrijski ili nizozemski znakovni jezik lakše razumiju korisnici njemačkog nego korisnici grčkog znakovnog jezika. Trenutačno se u 27 država članica upotrebljava 29 znakovnih jezika. Luksemburg ima svoju inačicu njemačkog znakovnog jezika, a neke zemlje, poput Finske ili Estonije, imaju više priznatih znakovnih jezika. Tako se u Finskoj koriste finski i finsko-švedski znakovni jezik, a u Estoniji estonski i ruski znakovni jezik. Zanimljivo je da se gluhe i nagluhe osobe iz različitih zemalja često uspijevaju sporazumjeti čak i kada nemaju zajednički znakovni jezik. Zamislite, na primjer, susret gluhih ili nagluhih osoba iz Francuske i Poljske. Iako su njihovi nacionalni znakovni jezici različiti, vjerojatno će se brzo sporazumjeti upotrebom zajedničkih znakova, gesta i izraza lica. To bi bilo mnogo teže čujućim osobama koje ne govore isti govoreni jezik. Opći znakovni jezik ne postoji, no u razvoju je koncept zajedničkog svima razumljivog znakovnog jezika, posebice od 1951. kada je osnovana Svjetska federacija gluhih. Međunarodni znakovni jezik je komunikacijski sustav koji se koristi u međunarodnom okruženju, poput konferencija i sastanaka. On još nije u potpunosti standardiziran, odnosno nije jezik u punom smislu te riječi. Nema propisanu gramatiku i vokabular, te se temelji na gestama, zajedničkim znakovima i kontekstu. Međunarodni znakovni jezik često uključuje najprepoznatljivije znakove na međunarodnoj razini, no postoje i regionalne inačice. Naprimjer, u europskoj regiji često se koriste u kontekstu Europske unije, a u azijskoj ili afričkoj regiji postoje različite inačice. Važno je naglasiti da međunarodni znakovni jezik ne zamjenjuje nacionalne znakovne jezike, niti ima isti pravni status. Međutim, na europskoj i međunarodnoj razini potreba za tumačenjem međunarodnog znakovnog jezika znatno je porasla, posebice na sastancima i događanjima na visokoj razini. To je ujedno i potvrda sve veće mobilnosti i sudjelovanja gluhih i nagluhih osoba iz cijele Europe, te potrebe za uključivim komunikacijskim alatima. Kako je to povezano s Europskim parlamentom?
Parlament omogućuje tumačenje plenarnih sjednica na znakovni jezik za zastupnike kojima je to potrebno. 2016. donio je rezoluciju o znakovnom jeziku i stručnim tumačima za znakovni jezik, u kojoj je prepoznao različitosti u dostupnosti i kvaliteti tumačenja na znakovni jezik među državama članicama. Osim toga, podržao je pružanje usluga tumačenja na međunarodnom znakovnom jeziku na svim plenarnim sjednicama. Usto, parlament je donio rezoluciju o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Zastupnici su u njoj istaknuli da osobe s invaliditetom trebaju imati pristup informacijama i komunikaciji u pristupačnim formatima i tehnologijama koji su prikladni za različite vrste invaliditeta, uključujući upotrebu znakovnih jezika. Stoga su pozvali komisiju da poduzme potrebne mjere kako bi osigurala provedbu europskih zakona o pristupu informacijama i komunikaciji. U rezoluciji o znakovnom jeziku parlament je naglasio važnost kvalificiranih stručnih tumača za znakovni jezik te pozvao na službeno priznavanje nacionalnih i regionalnih znakovnih jezika kako u državama članicama, tako i na razini Unije. U konačnici, zastupnici su pozvali države članice da uz govorene jezike promiču i učenje znakovnih jezika, te da ih uključe u školski kurikulum. Cilj je povećati razinu osviještenosti o znakovnim jezicima i broj njihovih korisnika, kao i promicati veću jezičnu i socijalnu uključivost. Europska unija gluhih, jedina nadnacionalna organizacija koja predstavlja gluhe i nagluhe osobe na europskoj razini, te udruge iz svih 27 država članica, objavila je u rujnu 2024. dokument naslovljen Nacionalni znakovni jezici kao službeni jezici Europske unije. U njemu se traži da 29 nacionalnih znakovnih jezika postanu službeni jezici Unije, te se tako pridruže govorenim službenim jezicima. Time se naglašava zakonska obveza Europske unije da poštuje jezičnu i kulturnu raznolikost i sprečava diskriminaciju na osnovi jezika u okviru politike višejezičnosti. Jezična raznolikost i višejezičnost temeljne su vrijednosti Unije. Unatoč znatnom napretku u promicanju i zaštiti bogatog višejezičnog krajolika Unije, uključujući znakovne jezike, još treba raditi na potpunom priznavanju znakovnih jezika i poboljšanoj pristupačnosti u svim zajednicama i sektorima. Kako bi osigurao pristup informacijama za sve građane, Europarl Radio objavljuje i transkript epizoda podcasta. To je u skladu sa standardima pristupačnosti, a cilj je osigurati da gluhe i nagluhe osobe i svi ostali građani budu informirani o radu Europskog parlamenta. Kreiranjem sadržaja na jasnom i pristupačnom jeziku, Europski parlament doprinosi uključivom javnom dijalogu. Poticanjem jezične raznolikosti i osiguravanjem jednakog pristupa informacijama, gradimo uključiviju Europu za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.